0: heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne og P6-rock.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladdere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm Piasek.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
9: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
9: Dette

mixtures, bridge, propellers,

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris and Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Til de beste rockklassikerne.
2: This is Brian Johnson from SADC. PSX Rock.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Hittil I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
1: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette perfekt rock.

0: Fra kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Tilbake.
9: Til enda flere rockeklassikere.
8: Med Axl. M/P6. Rock.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
12: The

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: P6.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klass Olsson Kvinneradio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
9: PSX.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: De største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette P6 Rock.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: P6.

0: Hei Sand, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Til enda flere rockeklassikere.
10: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
11: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norge hadde litt stang ut, slik oppsummerte landslagstrener Ståle Solbakken det sure 1-2-tapet mot England etter ekstra omganger i kvartfinalen i natt. Nå er Norges eventyr i fotball-VM over.
2: Noen ganger så går det med oss, det gjorde det mot Brasil, så ærlig skal vi være. Da bikker vi det vår vei, i dag bikker det ikke vår vei. Skal vi være store i nederlag og ikke henge oss opp i avgjørelser her eller der?
1: Erling Braut Haaland kommenterte avgjørelsene som ble gjort og som påvirket utfallet av kampen. Målet Torbjørn Heggem skåret i andre omgang og tok Norge opp i ledelsen ble annullert etter en varsjekk etter at Haaland dyttet en engelsk spiller. Og han sa til NRK etter kampen at han føler på tomhet og skuffelse.
3: Altså det er frispark på meg imot oss, så jeg føler ikke jeg frispark. 1-0 eller 1-1 målet deres treffer et kamera, så det, jeg tror det burde blitt annullert.
1: Haaland sier også til NRK at han føler Norge fortjente bedre etter denne kampen. I Oslo fortsatte festen til tross for at Norge nå er ute av VM. Rundt 110 000 personer var i sentrum og feiret gjennom kampen, og 20 000 gikk videre til Slottsplassen for å ro og hylle det norske laget. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. This is

0: Fra kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. PS6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Erling Braut Haaland sterkt uenig I dommeravgjørelsen der Norges mål nummer 2 ble annullert I kvartfinalekampen mot England I natt. Norge gikk opp I ledelsen, men fordi Haaland hadde dyttet en engelsk spiller, ble målet annullert etter VAR, og det endte med at England vant 2-1 etter ekstra omganger.
2: Altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark nesten I hver duell, I hver eneste kamp. Så jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og... Jeg synes det soft.
1: Det var ikke bare Haaland, men flere av de norske spillerne var skuffet etter kampen.
3: Stolt og skuffet samtidig.
4: Tungt. Det vanskelig å sette ord på følelsene.
5: Man kjenner jo på mye da, mye følelser. Skuffelse, men også en enorm stolthet over å være med på, og kunne vært med på det her.
1: Det sa Patrick Berg, Markus Pedersen og David Møller Wolfe. Og I Norge har det vært mindre feiring og mer amper stemning gjennom natta. I Skien ble en person funnet blødende og bevisstløs på bakken rett utenfor legevakten på morgenen I dag. Og I Bergen ble en person knivstukket I natt. I begge sakene har politiet pågrepet det de mistenker gjerningspersonen. Så tilbake til fotball-VM. Argentina videre fra kvartfinale etter at de slo Schweiz 3-1 I natt, og de skal møte England I semifinalen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Bare rockeklassikere. Dette P3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrygning. Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff. Før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
7: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Karglass.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Til enda flere rockeklassikere.
12: This is Joe Perry from Aerosmith.
13: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
14: Dette P6 Rock.
15: It's a

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er ingen tvil om at de norske spillerne var skuffet etter kvartfinalen der Norge ble slått ut av VM etter ekstraomganger mot England i natt.
2: Stolt og skuffet samtidig.
3: Tungt. Det er vanskelig å sette ord på følelsen.
4: Man kjenner jo på mye da, mye følelser. Skuffelse, men også en enorm stolthet over å være med på og kunne vært med på det her.
1: Det sa Patrick Berg, Markus Pedersen og David Møller Wolfe. 45 personer måtte til legevakten i Oslo i natt. Det er langt flere enn på en vanlig helg, melder Aftenposten. Og for minst 24 av disse skjedde skaden i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Og i Norge har det vært mindre feiring og mer amper stemning gjennom natta. I Skien ble en person funnet blødende og bevisstløs på bakken rett utenfor legevakten på morgenen i dag. Og i Bergen ble en person knivstukket i natt. I begge sakene har politiet pågrepet det de mistenker er gjerningspersonen. Akkurat nå er det ikke logoen til Norwegian som møter folk på sosiale medier når de går inn på siden til flyselskapet, men logoen til British Airways. Før kvartfinalekampen mellom Norge og England inngikk jo Norwegian et veddemål med det britiske flyselskapet om hvilket land som kom til å vinne, og taperen måtte bytte til den andres logo for en dag. British Airways sier nå at de på forhånd advarte mot å inngå veddemål. Det var umulig å vinne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Alle de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono.
21: We're called U2.
0: I'm P6 Rock.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
6: 279.900 kroner.
8: Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: P6 Rock.

0: Fra kaptein fra kokpitt kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Tilbake. Til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
4: This is Alice Cooper.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det var en del tvilsom dømming i kvartfinalen i natt. Det mener Viaplays fotballekspert og tidligere landslagssjef Nils Johan Sem. Norge ute av VM etter England vant 2-1 etter ekstraomganger, men Sem mener resultatet kunne sett annerledes ut og trekker fram avgjørelsen der Norges mål nummer 2 ble annullert fordi Haaland hadde dyttet en engelsk spiller.
2: Sånne ting ser man så mye inne i feltet. Ofte er det forsvarsspillere som holder angrepsspilleren, og her er en angrepsspiller som, ja, det, for meg så det veldig soft ut.
1: Også i utenlandske medier reageres det på dømmingen, spesielt på episoden der ballen trolig traff kameravaieren. Både i England og Tyskland mener de spillet burde vært stoppet, og i Frankrike skriver de at Englands utligning burde vært annullert. Politiet har avsluttet redningsaksjonen og søket etter en mann som ble meldt savnet i Okksund i går kveld. De har funnet flere av mannens ting nær Hellefossen og har søkt både på land og i vann gjennom natta uten funn. De går nå over til å etterforske saken. Akkurat nå er det ikke logoen til Norwegian som møter folk på sosiale medier når de går inn på siden til flyselskapet, men logoen til British Airways. Før kvartfinalekampen mellom Norge og England inngikk jo Norwegian et veddemål med det britiske flyselskapet om hvilket land som kom til å vinne, og taperen måtte bytte til den andres logo for en dag. British Airways sier nå at de på forhånd advarte mot å inngå veddemål, det var umulig å vinne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
0: Hi, this is Mick Jagger.
2: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
4: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Jeg elsker
4: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller theansen.no. Alt for bilen.
6: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene er jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte wienerbrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
11: det! Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme!
12: Mer av det du elsker.
13: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: P6. Rock.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
7: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
8: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbil-lading som bare funker. Kolla!

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Tilbake.
7: Til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Fotballsupporterne har ikke blandet fest, alkohol og bilkjøring. Flere steder i landet har politiet hatt promillekontroller på morgenen i dag. I Kristiansand, Bodø, Porsgrunn, Stord og Aheim i Møre og Romsdal har over 250 sjåfører blitt sjekket, og alle kjørte rusfritt, med unntak av én sjåfør som er anmeldt for lavpromille. Det var en del tvilsom dømming i kvartfinalen i natt, det mener Viaplays fotballekspert og tidligere landslagssjef Nils Johan Sem. Norge er ute av VM etter England vant 2-1 etter ekstraomganger, men Sem mener resultatet kunne sett annerledes ut og trekker fram avgjørelsen der Norges mål nummer to ble annullert fordi Haaland hadde dyttet en engelsk spiller.
2: Sånne ting ser man så mye inne i feltet. Ofte er det forsvarsspillere som holder angrepsspilleren, og her er en angrepsspiller som, ja, det, for meg så det veldig soft ut.
1: Også i utenlandske medier reageres det på dømmingen, spesielt på episoden der ballen trolig traff kameravaieren. Både i England og Tyskland mener de spillet burde vært stoppet, og i Frankrike skriver de at Englands utligning burde vært annullert. Nordmenn tekstet i vei under kvartfinalekampen i natt. SMS-trafikken økte med 70% sammenlignet med forrige lørdag, opplyser Telia Norge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
8: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
7: Ja, vi ses på K-pop!
9: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Carglass.
12: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Hallo, har dere ringt meg nå?
14: Nei, jeg tror ikke.
15: Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
14: Oh.
15: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
14: Skal jeg snakke litt høyere?
15: Ja.
14: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
15: Nei, for jeg har vært og badet.
14: Ja, så deilig.
15: Og dotter I ørene.
14: Ja, jeg hørte det.
15: Dere kan også bare sende en melding.
14: Ja.
15: Jeg ikke dotter I øynene.
14: Ok.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
0: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
0: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette perfekt rock.

0: catch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom, Byggmakker.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Det er så mange biler å velge i.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
9: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
11: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
12: Produktlagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Hei.
13: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
16: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
15: Nei.
16: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
15: Hva, så deilig.
16: Ja, og her det jo midnattssol.
15: Ja.
16: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag? Jeg lottomillionær eller ikke?
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Til de beste rockeklassikerne.
19: Hi, this is Brian Adams. This is Angus Young and
2: Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette 6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Dere har gjort en hel sommer perfekt for et helt land, sa landslagstrener Ståle Solbakken i garderoben etter tapet mot England i natt.
2: Jeg har ikke tørt at meg, men jeg så stolt. Faen, gutta. Dere har gjort en hel sommer perfekt for et helt land. Men vi bare gir det tilbake på dem. Det har vært helt utrolig. Helt utrolig. Vi skal være så stolte.
1: Det sa Solbakken i en video som delt av Norges fotballforbund. Også i England går diskusjonen varm om ballen virkelig traff en kameravaier under kvartfinalen mot Norge i natt. Hvis den gjorde det, skulle ballen droppe, så England hadde ikke utlignet. Wayne Rooney sier til BBC at ballen falt ned veldig fort. Noen lesere skriver at Norge ble snytt for seieren, mens andre skriver at Norge må slutte å klage. Så til Midtøsten. Tilliten mellom USA og Iran helt borte, og sjansen øker for at det blir en full krig igjen, sier P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. I natt angrep USA Iran for tredje gang i løpet av kort tid etter at Iran hadde angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Politiet gir tommel opp til landets sjåfører etter den store fotballfesten i natt. I blant annet Kristiansand, Bodø og Porsgrunn har de hatt promillekontroller i dag. Over 250 sjåfører sjekket. Alle kjørte rusfritt, med unntak av én sjåfør som anmeldt for lavpromille. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: heldige 3-6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
14: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
13: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Nei, unnskyld.
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Agnet Young from AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
2: Ja, så hyggelig.
3: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
2: Det deilig.
3: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
2: Ja.
3: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
2: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
3: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
2: Ja.
3: Det kommer til å bli moro da.
2: Ja.
4: På lørdag er det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Landslagstrener Ståle Solbakken hadde bare gode ting å si til laget da han talte i garderoben etter 2-1-tapet i natt. I videoen som delt til Norges fotballforbund sier Solbakken at landslaget har gjort en hel sommer perfekt.
2: Jeg har ikke tørrplatt meg, men jeg så stolt. Faen, gutta. Det har gjort en hel sommer perfekt for et helt land. Men vi bare gir det tilbake på dem. Det har vært helt utrolig. Helt utrolig. Vi skal være så stolte.
1: Det sa Solbakken i en video delt av Norges fotballforbund. Også i England går diskusjonen varm om ballen virkelig traff en kameravaier under kvartfinalen mot Norge i natt. Hvis den gjorde det, skulle ballen droppes, og England hadde ikke utlignet. Wayne Rooney sier til BBC at ballen falt ned veldig fort. Noen lesere skriver at Norge ble snytt for seieren, mens andre skriver at Norge må slutte å klage. Nordmenn har jo flokket til slottet for å feire når Norge vant kampene sine i VM, og nå skal slottet selv feire de norske spillerne. Norges fotballforbund bekrefter at hele laget er invitert av kong Harald. Også da Norge tapte i natt tok rundt 20 000 turen til slottsplassen, men i stedet for å vekke kongen skulle kongen trøstes før alle satte seg ned for å ro en gang til.
3: Vi skal trøste kongen!
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Sidia presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
13: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
14: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
21: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
22: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
23: Alle de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is John Bon Jovi.
25: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
26: Hi, this is Lenny Kravitz.
27: Hi, this is Eric Clapton.
28: Hi, this is Robert Plant.
29: This is Jimmy Page.
30: My name is Bono.
31: We're called U2.
32: Dette 5 P6 Rock.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
5: Ja, så hyggelig.
6: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
5: Det deilig.
6: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
5: Ja.
6: Ja, så tenkte jeg. Jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
5: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
6: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
5: Ja.
6: Det kommer til å bli moro da.
5: Ja.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herrejemini.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Carglass.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Tilbake.
9: Største rockklassikerne.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Bruce Springsteen.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det all grunn til å være stolt av det norske laget etter innsatsen i fotball-VM, sier statsminister Jonas Gahr Støre. VM-eventyret endte med kvartfinale i natt. Støre trekker spesielt fram at laget har samlet landet.
2: I en tid hvor det mye som splitter folk, og folk urolige for det som skjer rundt oss, så det å ha en skikkelig sak vi kan glede oss over sammen, det har stor verdi.
1: Landslagstrener Ståle Solbakken hadde bare gode ting å si til laget da han talte i garderoben etter 2-1-tapet i natt. I videoen som delt av Norges fotballforbund sier Solbakken at landslaget har gjort en hel sommer perfekt.
3: Jeg kan ikke tørreplate meg, men jeg så stolt. Faen, gutta. Dere har gjort en hel sommer perfekt for et helt land. Men vi må da gi vi tilbake på dem. Det har vært helt utrolig. Helt utrolig. Dere skal være så stolte.
1: Det sa Solbakken i en video delt av Norges fotballforbund. Så andre nyheter. Nødetatene har rykket ut til en mulig drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i ettermiddag. En voksen mann reddet opp av vannet og får livreddende førstehjelp på stedet. Luftambulanse på vei. Til slutt skal vi høre at det norske landslaget ventet tilbake i Norge i morgen ettermiddag. Etter planen skal flyet lande på Oslo Lufthavn klokken 16.15, melder Dagbladet. Og de har allerede noen planer klare, for laget invitert til å besøke Kong Harald på slottet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
6: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Hei hei, du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
9: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
10: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
13: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no. Kolla!

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
2: Hurtigruta Carglass!
3: Se ting komme!
4: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Carglass!
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
11: P6. Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Hallo.
10: Hei.
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
10: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steik I god knass. Bankerstein.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
15: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
16: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet i Oslo har i ettermiddag rykket ut til Grønland T-banestasjon. En person skadet etter en voldshendelse, skriver politiet i politiloggen. Person kjørt til sykehus med skader i ansiktet, og politiet leter nå etter gjerningspersonen. Ifølge avisa Oslo så har politiet stengt T-banestasjon. I Flekkefjord rykket nødetatene ut til en mulig drukningsulykke på Grønnes. En voksen mann reddet opp av vannet har fått livreddende førstehjelp på stedet og luftambulanse tilkalt, melder politiet. Hormuzstredet åpent, det sier det amerikanske militæret, det melder Reuters. Amerikanske styrker sier de klare til å sørge for at det fortsatt vil være mulig å navigere fritt i dette området. Den iranske revolusjonsgarden meldte tidligere i dag at de har stengt stredet inntil videre. Drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe denne uken virker ikke å være politisk motivert, det sier politiet til BBC. 78-åringen var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK og ble funnet død i sitt eget hjem på torsdag, og en 28 år gammel mann pågrepet. Landslaget ventet hjem igjen i morgen ettermiddag. Etter planen skal flyet lande på Oslo Lufthavn klokka 16.15, det skriver Dagbladet. De har allerede noen planer klare, blant annet laget invitert til å besøke Kong Harald på slottet.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi.
2: Men da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren og følg med til høsten for å vinne.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
12: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker deg!
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
16: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
15: Ja, så hyggelig.
16: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
15: Det deilig.
16: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
15: Ja.
16: Ja, så tenkte jeg. Jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
15: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
16: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der, og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
15: Ja.
16: Det kommer til å bli moro da.
15: Ja.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harriet Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette P6 Rock.

0: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
5: Det så mange biler å velge i.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
12: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
13: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
14: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankerstein.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: P6.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du, det masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Unnskyld?
9: Hva?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
14: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
13: Ja, så hyggelig.
14: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
13: Det deilig.
14: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
13: Ja.
14: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
13: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
14: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd, vi har blitt lottomillionærer.
13: Ja.
14: Det kommer til å bli moro da.
13: Ja.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei! Hei,
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Til de beste rockklassikerne.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is David Cavadell from Whitesnake.
23: PSX

0: Politiet rykket ut etter melding om mulig drukningsulykke på Grønnes, og mannen fikk livreddende førstehjelp på stedet. Mannen i 30-årene som ble meldt savnet i Hokksund i går funnet død under Hellefossen i Drammens elva, det melder politiet nå. En mann som truet med å skyte folk i en kirke i Sarpsborg nå pågrepet av politiet. Våpenet han hadde viste seg å være en vannpistol, og hendelsen skjedde i Frikirken like ved bussterminalen i Sarpsborg. Redningsaksjonen ved Europavei 134 Kongsberg bru viste seg å være en person som badet under brua. Drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe denne uken virker ikke å være politisk motivert, det sier politiet til BBC. 78-åringen var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK og ble funnet død i sitt eget hjem på torsdag, og en 28 år gammel mann pågrepet. Hormuzstredet åpent, det sier det amerikanske militæret, det melder Reuters. Amerikanske styrker sier de klare til å sørge for at det fortsatt vil være mulig å navigere fritt i dette området. Den iranske revolusjonsgarden meldte tidligere i dag at de har stengt stredet inntil videre.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Carglass! Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå, sånn, litt sånn back to basics.
2: Ja, så hyggelig.
3: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
2: Det deilig.
3: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
2: Ja.
3: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da. Innenfor halvtimes intervallet.
2: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
3: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
2: Ja.
3: Det kommer til å bli moro da.
2: Ja.
4: På lørdag det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Det er så mange biler å velge i.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
8: Ah, ja.
9: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: P6

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Carglass. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
13: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
14: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
15: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der.
14: Ja, vi ses på K-pop!
16: Ja, I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Unnskyld?
18: Men.
17: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
0: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
4: Dette P6 Rock.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Temperaturen stiger i Sør-Norge i dagene som kommer. Etter flere varme dager så blir det nå enda varmere. Meteorologene venter over 30 grader de nærmeste dagene, og tropenetter med minimumstemperatur på 20 grader eller mer i løpet av natten. Og Trøndelag får dagtemperaturer over 20 grader eller mer, mens Nord-Norge får grått og kjølig vær. Mannen som truet med å skyte folk i en kirke i Sarpsborg i dag er pågrepet av politiet. Våpenet han hadde viste seg å være en vannpistol. Hendelsen skjedde i Frikirken like ved bussterminalen i Sarpsborg, sier politiet. I Flekkefjord er en mann i 70-årene sendt til sykehuset i Stavanger med luftambulanse. Politiet rykket ut etter melding om mulig drukningsulykke på Grønnes, og mannen fikk livreddende førstehjelp på stedet. Mannen i 30-årene som ble meldt savnet i Hokksund i går er funnet død under Hellefossen i Drammens elva, det melder politiet nå. Hormuzstredet er åpent

0: Det sier det amerikanske militæret, det melder Reuters. Amerikanske styrker sier de klare til å sørge for at det fortsatt vil være mulig å navigere fritt i dette området. Den iranske revolusjonsgarden meldte tidligere i dag at de har stengt stredet inntil videre.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P6 Rock.
3: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.

0: Hei hei, du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: De største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: Dette P6 Rock.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Unnskyld.
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
14: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
20: Hurtigruta Carglass.
21: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
20: Hurtigruta Carglass.
22: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
23: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
24: P6

0: Sandy er kaptein på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
14: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hei, det Blok Schenke. And this is Klaus Meinhardt.
17: Skagen!
18: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Hele stadion gynger, og vi leder 2-0 mot Brasil. Det et godt minne, det sa landslagstrener Ståle Solbakken da han møtte pressen i Miami for en liten time siden. England-kampen ble annerledes, sa han. Solbakken sier at det internasjonale fotballforbundet de burde bekrefte at en vaier i lufta forandret retningen på ballen.
2: Den treffer en vaier og dette rett ned. Det ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA å innrømme det. Og det heller ikke noe vi kan gjøre noe med, eller, og det jo name of the game, at hvor ofte skjer det. Jeg kan veldig godt forstå at dommeren ikke ser det. Det får vi ikke gjort noe med, men det som det er, og vi med i den turneringen med de reglene som og det får vi ikke gjort noe med, så det kan vi ikke bruke til noe egentlig.
1: Temperaturen stiger i Sør-Norge de kommende dagene. Etter flere varme dager nå blir det enda varmere. Meteorologene venter opp mot 34 grader enkelte steder, og tropenetter med minimumstemperatur på 20 grader eller mer. Trøndelag får dagtemperaturer på 20 grader eller mer, mens Nord-Norge får grått og kjølig vær. Norges offisielle varmerekord gjennom tidene 35,6 grader, fra Nesbyen i Buskerud 20. juni 1970.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
9: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
10: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is Billy Idol.
23: Dette

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En 9 år gammel jente blant de drepte i et israelsk angrep i Gaza i dag. Minst 6 palestinere ble drept, ifølge helsearbeidere. Minst 260 barn er nå drept etter at våpenhvilen ble inngått. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen i en parkert bil i forstaden Sarcelles nord for Paris i dag. Bilen sto parkert i nærheten av en synagoge i et nabolag der det bor mange franske jøder. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte i kveld pressen i Miami. Landslaget reiser hjem til Norge i morgen. Måten folk både her og hjemme har støttet opp om landslaget har betydd veldig mye, sa Solbakken.
2: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
1: Temperaturen stiger i Sør-Norge de kommende dagene. Meteorologene venter opp mot 34 grader enkelte steder i Sør-Norge. Trøndelag får dagtemperaturer over 20 grader. Nord-Norge får grått og kjølig vær fortsatt.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Riktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
0: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
2: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
3: Hurtigruta Carglass!
4: Se ting komme!
5: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt! Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass!
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette Perfekt Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: P6.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
8: This is Brian Johnson from SADC.
9: P6 Rock.

0: sendt P6-lyttere til Tons of Rock. ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: At nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas, bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
0: Dette P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
7: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Till de största rockklassikerna.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: Hi, this is Stevie Nicks.
15: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Amerikanske styrker angriper i kveld mål i Iran. Det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Målet å fortsette å svekke Irans evne til å angripe.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
1: Ja.
2: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
1: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
2: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
1: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
2: Nei, men det bra.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Carglass. P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: This is Gene Simmons, and I'm in a band that gets more chicks than you do.
8: Dette P6 Rock.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget
3: nett. Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette PFX Rock.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. 6 Rock.